0: سی بے حال, تھکان سی چور, لڑکھڑاتا ہوا ہر گوبن بہوریا کے دروازے پر گر پڑا.
1: ہر گوبن بھائی آ گئے. ہائے کیا ہوا تمہیں, کیا ہوا؟
2: بڑی بہوریا.
1: ہر گوبن بھائی لو ایک گھونٹ دودھ لے لو, منہ کھولو. ہاں لو, آپ پی لو پی لو. شاباش شاباش شاباش. اب جی کیسا ہے؟
2: بڑی بہوریا مجھے معاف کر دو.
1: کہے
2: مجھے معاف کر دو, میں تمہارا سنبھال نہ کہہ سکا. تم گاؤں چھوڑ کر مت جاؤ. میں تم کو کوئی کشٹ نہیں ہونے دوں گا, کوئی کشٹ نہیں. میں تمہارا بیٹا. بڑی بہوریا تم سارے گاؤں کی ماں ہو, تمہارا سب کام کروں گا میں.
1: ہر گوبن بھائی تم,
2: میں اب ہم نٹھلا بیٹھا نہیں رہو گا. بولو بولو بڑی ماں, تم گاؤں چھوڑ کر چلی تو نہیں جاؤ گی؟ نہیں جاؤ گی نا, نہیں جاؤ گی نا.
1: نہیں نہیں نہیں جاؤں گی, کہیں نہیں جاؤں گی, کہیں جاؤں گی, یہیں رہوں گی, یہیں رہوں گی.
3: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम संवदिया. आशा है कि यह कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा. अपनी प्रतिक्रिया इस पर जरूर दीजिए.
4: Join together in the Janajatiya Garima Utsav, celebration of pride, aspiration and the journey towards Viksit Bharat, inspired